0: Put like you tell Lana who doing. Are bring back lost love.
1: What's on this hotel is happy. Kannete mohatsaka tshabe o rapele ka thata o rapele batho ba gago empeti eno ga senya phelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke ampiri eno ae
1: mothoamamela ke ao rapela gobane ga o ka phoso e tsagalang ke lebitso la gago
2: Ela wena, a swena o nompotse o sadile ho ha mmadi ga wa mme mampati ba di fitse ba di ba ke ba tle bo ha se ka go tla ho mmapakiso
0: ke a pa hle marone
2: wa bolele
0: em
2: bohloko ba tseba o motho ile leng ho yena ke gola wena o na go taba tsena di fitse ho bane wena o ne a se phokiwa ke gore ke tlile ho lona ka go tso ya ba wena bolele ka jolo ka ntla
0: mo satsana nya
2: wa hao
0: ha mme o bua jwa se ka mpontsa bohloko a kana mpakiso tsa ja kopa e ya mme ke a kopa hle
2: e hile go jwetse e bile kutlo ke a bua a bohloko ho lana
0: ha o bane mme mapakiso
2: dine letse ntwe bohloko ha mbi ha ye
0: I'm going to go to the house. Hai kumme motheno o bibe ne ke sana hano tsaka nge tsa ntwe je ke mo khone ke batla go suta hai
2: tsane o ntlela ntwe ntsha ha ke se wa hao ile ya qhaleng a bodile o bona ka go tshwanetse o tle ho nna o ne hane hore tsane se mapasiso tsone se tla gona o se bane max go bane mo jwa o buka hanye
0: a se se jwa mo mapakiso
2: empa
0: a ke re ba max ha o tloela ha kalo ke dumela hore ntlo tla ka o etsa tsone o ne mehle go kopa o di rake ke hlokte hanga ipumana ke tlile pe a max ke le kgobo ya go le pele ma ba thambella ga ke sebetse ke di tsala pe ma ke a kopa mehle
2: I'm not going to be able to do it.
0: Please me mpakiso.
2: O tsa ke mtse silas le e ka re o batla ke tshe mina hano. Ela go bolele ke bone ke kentse ka ha. Ge gona le nthonya le ngwe ke sa irate mmenge tsa haletseng ka helete. Eh ya, o tsa ke tsa ke khwala le bosiu ngwana o jwetse. O ke nana ka thata, ke nana mathata a o ke leng ka ga bona. O tsa ke silas jo nna go tshepa motho go opa go thano.
0: Wena
2: go tsentse ke sa o tshe.
0: Bona, bona ha re tse tsena. Bona. Lele gona go ke bona nke ke nka thusana.
2: O nthusa kang? O nthusa ha ona. O ntse o ganna matso a ka nthusa ka eng wena? Nka se go jwetsa motho o fika po o fe botho ke nang le bona sila kere le monna potlaki ha ke batle gore a tsebe gore o lena ke ke ntwa mashoma ne jwang. Eh ga le monna wa ngkhale mella wa ta challenge. Tsena bonnete nka ti ke manga sa ira. Go bana le ba ntse ba re ke a irata. Ba ita
0: nna.
2: I'm going to go to the house. Tshwene ha o le Mexico ka di yona e khuku e fela e ke ba ba botlwe le ka e ke na yo ke la bona o na tefela o sna thabo
0: a bana empa hela o le yona ba ke so ka nete ke a le bohle wa tse keng ho bua nete fela ha ke pipana ke le tronko ke mo khone ke sa batla ke shabane le message ke utlwa ntlo ha nka kopana le yena ho tla dube ke batla fela a bona ho kena motho mana tshe sa ile motho a motho a mo bolella hore ke re ke ya botsa sila a tshe me ke ke le be ke me ma pa di so
3: le ho bona hala ho no ba palwa teng ya ka montsi.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.